0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýri

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
5: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
7: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði við hliðin á RB-rúmum.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30 til 50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Frískandi bragð með extra.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Smeltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
2: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: Mörtu og gerði frábær kaup. Hér er Smáralind.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
3: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
6: I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. Take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Andri Bríðard og KK og lagið Gleymir ein klukkansmóðin í tíu ásum ljómandi flotta lögadags morgni Ási Guðna heiti ég Það verið með til klukkan tvö í dag Ég komin til baka úr góðu sumafríum Brynja Már lesti mig af og það var ágæðis innáskipting Það alltaf gott að hafa Brynja Má í eyrunum

tróði upp á þjóðhátíð um helgina og líka með Ice Guys. Þeir komu saman og tilkynntu það að það verða tónleikar hér 12. desember í Laugardalshöllinni. Þeir ætla að fylla höllina enn eitt árið og þeir eru búin að lofa því að þetta verði allra síðustu tónleikarnir. Ég veit alltaf að ég ætla að tryggja með miða með þess að hann fer í gang núna 10. ágúst. Þannig að það er best að fara bara röð strax. Ég held

0: Plussi Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands. Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi. Fæst í krónunni frá 13. júní.

Miley Cyrus, þegar klukkan verið nálgast 11 á milli 11 og 12 eftir að heyra í Adele, David Guetta, Post Malone, Ágúst og Unu Torfa og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að vertu með mér til klukkan 2 í dag. Þetta verður bara skemmtileg þáttur, ég held það allavega. Svo veit ég að við viljum beina leið eftir þátt niður í Ísbúðuna Háaleiti. Þú kemur með mér, ja, við bara hittumst þar, besti Ísbæjarins.

0: sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. X-Peng.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Sýndu hornin. Lenovo.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is.

Justin Timberlake sem að byrja nýjan klukkutíma hjá mér og þér Ása Guðni heiti ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag en stæðstu fréttir síðustu daga það má ég að segja að það sé Ólafur Ragnar Grímsson og Dorit Músef þau eru skilin, þannig að til hamingju stelpur, Ólafur Ragnar er komin aftur á markaðinn

allan hérna já, í íslensku deildinni Krismund Raxel og Frikki Dór 800 mílur heiti lagið en inn á k100.is þar getur þú farið og gleymt þér í einhverja klukkutíma eða við tíma til þess fullt af flottum fréttum, skemmtilegum hljóðbrotum Þór Bæring á er bara að skilja eitthvað verðlum fyrir hljóðbrotir sem að setja inn við erum alltaf með einhverja leiki í gangi því að við elskum að gefa svo mæli með þú skrolli neðst á síðuna og smeltir að flipa íslensk tónlist hjá Heiðar Austmann og bendir einhverju vinninum á það

Þessi drangar kallist þið Daft Punk. Þetta er svona raf hljómsveit, held ég að kallist. Lagið þeirra Get Lucky. Höldum okkur áfram í svona strákasveitunum. Kannski ekki boybands, en strákasveitir. Hérna komum að stað Nico and Vince. Þetta er Am I Wrong? Svo hérna eftir östuð skilaboð Ágúst. Nico kominn úr brekkunni með...

0: Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja

Við elskum góðar afmælisveislur. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín, bílaþvottastöð

0: hannað fyrir framtíð. Hekla.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragð.

Þetta er nýjasti brekkusöngvari okkar Íslendinga, brekkusöngvarinn á þjóðhátíð þar að segja Ágúst og inn í síðustu nóttina Una Torfa með honum í þessu lagi. Hann stóð sig eins og hetja í brekkunni og ég held bara almennt sér talað að hann sér komið til að vera. Það hafði engin neitt út á hann að setja. En það bara ekki skrítið, hann frábær.

0: að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjaja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla restaurant. Bergjaja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12 til 4. Xpeng.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York borg, þarnast hetju.
7: I'm losing my mind.
6: Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
8: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, savi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

hádeginu á laugardegi. Ási Guðna heiti ég með þér milli 10 og 2 alla laugardag og alla sunnudag. Svo klukkan 2 þá byrjar að mínum mati skemmtilegasti hluti við laugardagana. Þá kemur Þór Bæring og það enginn.

Þetta er Taylor Swift, The Fate of Aphelia. Vissu þið það, aðdáendur Taylor Swift verður kallað sig Swifties. Ég erum búin að nefna þetta nokkuð oftina, en kannski vissu þið ekki, þú veist það núna, The Swift.

Þetta er Ed Sheeran. Þar undan heyrðum við í strákunum úr Mosfellsbæ, hljómsveitin Kali og með lagið þeirra Hey Gringo. En við ætlum að færa okkur úr strákadeildinni. Förum við yfir í stelpudeildina og förum í efstu hillu í þeirri deild. Þetta er Miley Cyrus og lagið Midnight Sky.

0: Lási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: XPeng kynni nýjan XPeng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12-4. XPeng.
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
6: Tætum og trillum og tækin í fennum.
7: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Emily Mary Young, en kallar sig bara Lola Young, en það svo sem heimatökin þar. En næsta sönguna heitir aftur á móti Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Hún kallar sig bara Lady Gaga.

0: kaldar kveðjur og ég mikill aðdáandi kaldra kveðja, það veit allir en hún virðist að hafa sent fyrirrandi unnusta sínu Sid Wilson tónin eftir að greint vera frá því hann hefur rekin úr þungar og sljómsveitni Slipknot Osborne sem 41 árs birti harðorð skilaboð á Instagram þar sem hún segist ekki lengur geta vernda viðkomandi fyrir sjálfum sér vaknaðu og taktu ábyrgð Ég tek ekki við þessu lengur, ég búinn, skrifaði hún og bætti við og hún vildi fá frið til að jafna sig og einbytta sig uppeldi þryggjar og svona þeirra. Í annari færslu krafðist hún þess að fá hunda sín og eigu tilbaka og spurði ég að fram hvort hún geti fengið meðlag. Já, fólk bara almennt að gera þetta bara á Instagram story. En þið getið lesið aftur með þeim að
1: NBL.
0: Þetta áhugavert.
1: Bara pínu þessu líka köpinn.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
4: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi. Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

Síðasti klukkutíminn hafinn hjá mér og þér Ásri Guðna heiti ég fylgið til klukkan 2 í dag en þá kemur ja mínum mati einhver aðal flottasti maður sem Ísland hefur alið af sér Þór Bæring og tekur við og verður með þér til klukkan 6 í dag en við höfum eftir klukkutíma saman höfum við að heyra Jason Mraz Ravelli nei Josh Esra ég veit ekki hvað og hvað en byrjum á Joe þetta lagið hans End of the Beginning

0: just like a song when we were young.
1: Ætli Adele hefði samið alla þessa slagara hefði hún ekki lent í sambandsslitum og ástarsorg? Ég held ekki. Það á þannig að við þurfum að ganga í gegnum erfiða tíma til að sjá sólin aftur. Guð minn almáttu, skrifa þetta niður. Vá gott og fallegt. Ég ætla að fara í tattoo.

Green Grass. Ég ætla að fara hérna eftir rúmlega hálftíma því að brunandi ísbúin að háaleiti og fá mér ís. Sækja krakkana fyrst, svo förum við alls saman að fá mér ís. Þannig á það að vera alla lögata, alla sunda, alla mánda, þriðta, miðgunda, fymta,

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin, þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
4: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur í dag frá klukkan 12-4. Xpeng.
5: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

Ég var eins að fréttin á mbl.is, þið eru búin að fréttana, búin að lesa hana, hún ekkit glæný, en ég var þetta þinn á núna, leikarinn Sean Astin, hann þurft að selja heimili sitt, rátt fyrir gífulega vinsældir ringadrottningssögu myndana, en launin sem að fekk fyrir hlutverk Sáms voru langt frá að vera samræmið við fræðina sem fylgdi. Þetta alveg magnað. Ég held að menn sem að myndi leika í ringadrottningssögunni, sérstaklega eitt af aðhlutverkunum, væri bara vel settir en svo ekki.

Nei, nei, smetla í tvö. Ég kann á klukku, ég bara ruglast. Klukkan að smetla í tvö og sem ljómandi flott á laugardegi. Ási Guðni heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan tíu í morgun. Ég heyri ykkur á sama tíma á morgun. Þangað til, hafið það gott.

0: fyrir guðuna í samstarfi við pingpong.is
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Skín. Einfaldlega betri.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Komdu í ljósadeild Báhás og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

Já, maður heldur betur sáttur, glaður og ég veit ekki hvað okkar maður Ási Guðna í vikunni þegar að birtist frétt á mbl.is frétt bestu nektarstrendur í heimi Hann einmitt mikill áhuga maður nektarstrendur en ef þú vilt fara og sjá Já, ok prófa bestu nektarstrendurnar þá ein í Úrugvæ sem sögð vera svo besta playa naturista, hvorki meirinu minna svo ein í Litáen Nita Nut Beach og svo það Thailand, Augusta Beach í Svíþjóð sömu leiðis þarna á listanum þannig að já, Ási minn ef þú ert að hlusta, þá veistu af þessu það ein góð í Litáen í Svíþjóð og ef þú vilt fara að skoða þá allra bestu, þegar að kemur að nektarströnd, þá það playa naturista í Úrugvæ já, allt fyrir Ása sem já, mikill maður nektar, elskar nektina

Friðrik Dór og Krismundur Axel á K100. Krismundur Axel var einmitt að skemmta í Þorlákshöfn í gær en þar í gangi bæjarhátíðin Hamingjan við hafið og já, partíð heldur áfram í dag og í kvöld. Það eru stór tónleikar í Þorlákshöfn í kvöld. Þar koma fram Stefán Hilmarsson, Flóni, Bríett og KK, svona meðal annars. Og ég held að Blas Rokka klári þetta með dansleik í tjaldinu góða í Þorlákshöfn.

það er ansi mikið að gerast í dag og helgina. Það hamingjan við hafið í Þorlákshöfn eða Ölfusi. Það sumar á Selfossi og svo eru þetta hinsegin dagar í gangi og akkurat núna í gangi gleðigangan sú stærsta frá upphafi. Heldal Vörglán Helga sem formaður hinsegin daga hafi talað að það séu 50 hópar með atriði í gleðigöngunni sem nú í gangi og endar auðvitað í hljómskólagarðinum með út

0: það er ýmislegt sem fólk vill banna og ég sá viðtal við sjómaskokkin Jamie Oliver á dögunum í The Telegraph en hann vill banna bara eins og leggur sig tyggjó í Bretlandi þar sem tyggjó að valda mikilli sjónmengun og það kostar mikið að hreinsa götur landsins. Hann sérstaklega að tala London, þar bara tyggjó allstaðar og já, hann vill bara banna tyggjó, þetta ekki flókið.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Þór Bæring
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það réttur föstudagur í
2: hér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
0: já.
2: Og engin

0: Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Já, það styttist heldur betur í almyrkvan og maður reyla hættur að þora því að skoða langtímaspána hvernig veðrið verður á miðvikudaginn en ég vil bara hvetja alla til að ná sér í gleruun góðu til að vera tilbúin þegar þetta gerist allt saman seinni partinn á miðvikudaginn, já, þetta loksins að gerast eftir ég veit ekki hvað mörg ár almyrkvi

0: Það er komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framöndan er vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt er að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Já, mínu heimili er eitt stykki ryksugróbot og hann er nú víða held ég núna og hann er heldur betur að gera stormandi lukka minnstu kosti á mínu heimili en nú ég að sjá hér fréttir frá Bandaríkjunum en ríkisstjórnin þar er að hugsa að banna öll ryksugu vélmennin meðal annars frá Dyson, Roomba, Shark, Samsung og fleirum og ástæðan, jú, allar þessar ryksugur eru komnar með einhvers konar myndavél og geta hlustað á hvað fólk að segja og þeir eru að hafa miklar áhyggjur á því að þessa ryksugurróbótinn hann sé að njósna okkur og það að minnsta kosti verið að skoða það í Bandaríkjunum að banna þetta en ég hef nú ekki miklar áhyggjur á því að það

það er því miður þó nokkuð það að töskur týnist þegar að fólk á ferðalagi og það víst þannig að það staður í Bandaríkjunum í Scottsboro í Alabama sem einhvers konar ja bæði verslun og safn en þetta fyrirtæki með samning við flest flugfélögin í Bandaríkjunum og kaupa týndan farangur sem fólk sækir ekki og þetta orðið ansi vinsælt og þarna að sjá að finna alls konar hluti sem fundist hafa í þessum týndu töskum og það hefur meðal annars taska frá NASA týnst og einhvern veginn rata þangað og það á safninu góða þannig að þú ert á leiðinu til Alabama þá mæli ég með þessu safni týndur farangur, það eitthvað já

skemmtilegu viðtali í dagmálum á mbl.is á dögunum hann Bubbi Morteins. Hann auðvitað hélt upp á 70 afmæli sitt með stæl í sumar og sagði í þessu viðtali að það kæmi alveg til greina að halda upp á 75 ára afmælið. Ef það væri til eða komin ný þjóðarhöll, þá væri hann klár

0: Þetta er hann Ásgeir sem kemur fram á mikilli hátíð, tónlistarhátíð á Snæfellsnesi sem hefst á þriðjudaginn Iceland Eclipse. Og það er að sjálfsögðu allt út af almyrkvanum sem á miðvikudaginn. Það styttist maður
1: lifandi. Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
7: Litla köpun er

komi núna gleði gangan á þessum ágæta laugardegi en ég minni á ykkur þið sem eruð í bænum þá að sjálfsögðu heldur partíð áfram í Hljómskála garðinum og svo meðal annars í kvöld Páll Óskar með Pride ball í gamla bíói hann einmitt sagði að allur gróðin af því balli hefði farið í vagninn góða sem hann var einmitt með í gleðigöngun í dag

svo sólin Hún sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem

0: keppninni um helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
1: Hefur þessi lifandi mjaldra. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

það er ansi mikið í gangi á þessum laugardegi þessa helgina meðal annars sumar á Selfossi og talandi Selfoss þá að hefjast núna klukkan 5:30 ansi skemmtileg keppni þetta loka keppnin í sterkasta manni Íslands þar að segja þeirri ágætu keppni en hún sem sagt í miðbæ Selfoss núna klukkan 16:30 en þar munu keppendur reyna við manhood steina sem eiga að fara yfir rá eins oft og hægt þannig að þetta alvöru aflraun þarna í miðbænum á Selfossi þannig að þú ert einhversta nálagt kannski fastur á brúndi þá erum að gera

það er eflaust einhverju þarna úti sem eiga eftir að fara í sumarfríi sitt sem er mjög góð ákvörðun þar að segja að eiga inn í ágústmánuði sumarfríi en ef þú ert að fara eitthvað erlendis þá vil ég bara minna þig á það að taka með þér hleðslutæki því að það er það tæki eða það sá hlutur sem flestir gleyma þegar þeir fara til útlanda það er hleðslutækið

Já, það er mikið fjör hérna í kringum hádegismóa, þar að segja á Rauðavatni sem hérna alveg í næsta nágrenni við okkur, en í gangi núna Rauðavatn Ultra. En það Íslandsmótið í 100 km hlaupi, en samhliða því keppt í 24 klukkustunda hlaupi, hálfmarathóni og marathóni, og ég búin að vera að sjá ansi mikið af hlauparum hér á Vappi og vil bara kasta kveðju á alla þessar hetjur sem að hlaupa. Ég held alveg örugglega að þetta klárist einhvern tímann í dag. Ég held að 24 tíma hlaupið klárist klukkan 6 í kvöld, þannig að það að gera ef þú sterk einhverstaðar nálagt að koma hingað á Rauðavatn og hvetja þessar hetjur sem að hlaupa í góð

0: það er fullt af góðu fólki sem á afmæli í dag og ef þú ert eitt af afmælisbörnum dagsins, hjartanlega til hamingju. En sko, meðal afmælisbarna dagsins er leikarinn Dustin Hoffman. Hann er hvorki meirinni minni en 89 ára gamall í dag. Ég er eiginlega ekki að trúa þessu, en ég er að hugsa að horfa á Rain Man í tilefni dagsins. Hann var auðvitað stórkostlegur í þeirri ágætu mynd leika á móti Tom Cruise. Maður lifandi hvað það var góð mynd.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Það er komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt er að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég er búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
6: Eitt mesta úrval landsins af innimálíku. Bauhaus.
7: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

Já, helgina er Íslandsmótið í golfi, en það er líka annað Íslandsmót sem er því miður ekki beinni útsendingu í sjónvarpinu eins og golfið. Það er Íslandsmótið í strandblaki, en það fer fram núna í dag og morgun í Kjarnaskógi og Akureyri. Þannig ef þú ert einhverstaðar þar fyrir norðan, þá heldur betur mæli ég með ferði í Kjarnaskógi að sjá. Já, bestu blakara landsins keppa Íslandsmeistaratitilinn í strandblaki. Það bara svoleiðis.

0: Japat er Jóka er Og Legion er Lenovo Hver hentar þér best?
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
0: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi

það eru í gangi núna þessa dagana hér í höfuborginni hinsegin dagar það var þetta gleði gangan í dag og svo víða partí og böll í kvöld meðal annars Páll Óskar í gamla bíói en sko síðustu helgi var Amsterdam Pride og það voru risa tónleikar í kringum það sjálfsögðu meðal annars kom Madonna fram og hún var með leynigest sjálfa Kylie Minogue þannig að saman tóku þær lagið í Amsterdam síðustu helgi og fyrst ég að tala Kylie Minogue þá mæli ég með heimildamyndinni hana inn á Netflix búið að gerast ýmislegt í hennar lífi síðan hún sló í gegn í nágrönnum fyrir ansi mörgum árum síðan

komin mynd, heimildamynd leikaran Martin Short. Þetta mynd sem kallast Live is Short. Mjög áhugaverð mynd og skemmtileg. Svo auðvitað það nýja heimildamyndin Rafael Nadal. Tennisleikara, virkilega góð heimildamynd sem leiðis og svo að koma fyrir áhuga sama núna á þriðjudaginn, ég held að sé á þriðjudaginn á Netflix, heimildamynd Jose Mourinho þjálfara, framkvæmdastjóra í fótbolta og hún sögð sem leiðis vera alveg svakaleg þannig að það nóg fyrir ykkur sem elskir heimildamyndir, svona eins og ég elska góða heimildamynd

hugmyndir, syngur Friðrik Dóra á K100 en hann er núna væntalega fullu að undirbúa sig fyrir tónleika sem hann með í október, annars vegar í Hofi og hins vegar í Hörpu með Sinfoníu Nord. Það skemmtilegt verkefni og ef þetta eitthvað sem heillar þig eða, já, freistar þín, þá erum að gera kíkin á tix.is, miðar í bóði þar á Friðrik Dóri á og

0: það er ansi mikið í gangi á þessum ágæta laugardegi. Það eru auðvitað hinsegin dagar og í kvöld það loka hóf hinsegin daga í Iðnó. Sigga og Grétar og DJ Sunna Ben kemur þar fram og svo eru auðvitað Páll Óskar með Pride Ball í Gamla Bíói. Nú svo eru auðvitað bæjarhátíðin Hamingjan við hafið í Þorlákshöfn og þar eru stórtónleikar í kvöld, Bríett, Stefán Hilmas, KK og Flóni og svo Blas Rocka með dansleik í tjaldinu eftir þessa stórtónleika. Nú það sumar á Selfossi, þar verður boðið upp á sléttusöng núna klukkan 9:30 í kvöld með Magnúsi Kjartani og svo sveitaball með stuðlabandinu strax og eftir ásamt hljómsveitinni Koppafeiti. Það alvöru partí, þannig að já, víða fjör í kvöld, það alveg á hreinu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíu Heiðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: Þórinn Matöll, Smáralind.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Volkswagen, fyrir þá sem treysta á hugvit, þekkingu og reynslu. ID4, sameinar það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Hekla.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins á þessum ágæta laugardegi. Vissir þú að flugstjórinn og flugmaður, þeir mega ekki borða sama réttin áður en þeir fari flug saman. En þetta er gert til að koma í veg fyrir það að ef það eitthvað að matnum þá fá þeir ekki báðir matareitrun. Þetta reyndar, já, ég þarf reyndar að fá þetta staðfest frá mínum flugstjóravinum. Tjekka á þessu.

0: Er það bara laugardagskvöld framundan? Hvað sem þú ætlar að gera? Gerða brosandi. Góða stund.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is

0: ávaxtadrykkir á ferðinni.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Takkið eftir.
2: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: eina fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: Það er komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á erbjörúmum.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva

solen. Nu sest, men i kvad jeg fede rest. Med folk, som jeg disker.

0: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
5: Sorry about that.
4: Brand new day komin í bíó.
6: You're not one of my students, are you?

0: Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.

0: Útsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30 til 50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábæri.

K100. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is Uppáhalds máltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís. Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
0: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta.